0: Vrijeme za vas i vaše zdravlje. Radio Ordinacija, vaš pouzdan vodič kroz svijet zdravlja. Stručni savjeti, razgovori i teme koje vam znače. Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi. Radio Ordinacija.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Anksioznost je medicinsko stanje kod kojeg je jedan od glavnih simptoma osjećaj brige, nemira, nervoze i straha. Kako doći do dijagnoze, kada se obratite ljekaru i koje su terapije najefikasnije? Poslušajte u nastavku Radio Ordinacije. Kolegica Ehlimana Dučić o svemu ovom razgovarala je sa psihijatrom Miodragom Kovačevićem.
2: U pripremi ove emisije imali smo mnoštvo tema, ali vi ste kazali, Ehlimana, daj da razgovaramo o anksioznosti. Zašto?
3: Pa jeste, nekako je, kad je bar psihijatrija u pitanju, kad su teme iz psihijatrije u pitanju, imate uvijek jako puno različitih nekih tema koje su zanimljive, o kojima se može i treba govoriti svakodnevno. Nekako su anksiozni poremećaji se nametnuli sami od sebe ili po sebi, iz jednostavnog razloga, zato što u neko novije vrijeme i sami ste rekli nekako se to kolokvijalno i žargonski čuje da su ljudi stalno nešto anksiozni, posebno u ovom periodu posle pandemije COVID-a. Generalno broj anksioznih poremećaja je u blagom porastu, praktično skoro pa epidemijski porast, zato što nekako ti podaci kad su anksiozni poremećaji u pitanju su dosta ovako stabilni bili godinama unazad i kaže se da je negdje ta, evo reću vam nekoliko brojeva da bi to prosto jasnije bilo i vama i vašim gledalcima, znači negdje oko 4% svjetske populacije, što je negdje oko 300 miliona ljudi, što je jako veliki broj. Na ovom našem prostoru, u okviru, ajde da kažem, Bosne i Hercegovine, ti podaci su dosta slični, prate neke evropske standarde i kaže se da je ta neka životna prevalenca negdje od 15 do 25%, zavisno od autora, naravno. Što znači da ćete, da će praktično svaka peta osoba koju sretnete danas i uopšte u nekom trenutku svog života razviti anksiozni poremećaj, što je jako veliki procenat, jako veliki broj sa jedne strane, sa druge strane tu ću dodati još da godine početka anksioznog poremećaja imaju neki, da kažem, opsegu od perioda možda 11. 12. godine, počinju tako rano, pa negdje do 25. Znači to je neka medijana kada najveći broj anksioznih poremećaja počinje. Generalno njih ima naravno različitih formi, različitih oblika i tako dalje, kliničkih principa prezentacija svakako. I još jedan podatak za vas interesantan, da je to mnogo češće kod žena, 2:1 taj odnos učestalosti anksioznih poremećaja kod žena i kod muškaraca, nešto je diskretno veći kod žena.
2: Zašto, odnosno, mogu li pitati, doktor, ima li neko stručno mišljenje?
3: Pa zato što je generalno

0: ženski organizam, posebno u tom periodu rane adolescencije, znači kada krene ciklus i tako dalje, zbog hormonskih promjena i uopšte odgovora žene na stres, na stresnu situaciju, na stresne faktore koji čine i uopšte, da kažem, nešto komplikovaniji hormonski sistem, žena je nekako prosto više podložna razvoju anksioznih poremećaja. Prosto uloga žene je takva u današnjem društvu da je nekako anksiozno se više lijepi za nju.
1: Nekako nosi veći teret u porodici. Možemo
0: svakako,
1: tako
0: svakako,
1: reći.
0: Naravno.
1: Doktore, šta je anksioznost? Evo jednostavno da objasnimo našim gledateljima.
0: Da, to je na izgled je to jedno jako jednostavno pitanje. Ali, nažalost, odgovor je jako kompleksan i tu postoji dosta neslaganja u stručnoj javnosti oko toga šta bi tu anksioznost mogla da bude. Imate različite stavove i različite autore koji to na različit način definišu i objašnjavaju. Neki smatraju, većina njih, da, i ja se donekle slažem sa tim, da je anksioznost svakako vrsta emocije, emocionalnog reagovanja. I ona je prema većini autora, u stvari najvećem broju autora, praktično nama evolutivno data. I ona ima zaštitnu ulogu da nas odbrani i sačuva u nekim, da kažem, opasnim situacijama. Znači, kad imate neku situaciju koja je opasna po vas, knjige to različito opisuju, sretnete, ne znam, lava u stepi ili sretnete medvjeda u šumi. Vi imate jednu intenzivnu reakciju straha koja je praćena čitavim nizom nekih drugih tjelesnih simptoma. Srce počne da vam lupa, počnete brže da dišete, veća količina krvi dođe u mišiće. Znači, vi ste u jednoj reakciji u kojoj ste vitalno ugroženi i treba da iz takve situacije ili pobjegnete ili da se borite. Znači, to je vrlo, vrlo jednostavno. Međutim, kada je anksioznost u pitanju, to se radi znači o jednoj preteranoj brigi o određenim stvarima koje vi anticipirate, znači koje vi doživljavate kao šta će biti sutra, šta će biti sa ovim intervjuom, da li će on da bude kako treba, da li ću izgubiti posao, da li ću ostati bez para, da li će me ostaviti žena i tako dalje. Znači, vi preterano razmišljate, taj alarm unutrašnji u vama, to stanje patološkog straha i dalje ostaje upaljeno, iako objektivna opasnost u realnom okruženju oko vas ne postoji. I to je ono praktično što razlikuje anksioznost od brige sa jedne strane, a sa druge strane tu je naravno strah kao primarna emocija, ona je evolutivno data ljudima. Svi mi u većem ili manjem procentu imamo izvjestan nivo anksioznosti koji nas mobiliše i on je dobar kao takav dok nas mobiliše. Problem je kad nas preplavi.
1: Kako i na koji način nas preplavi? Evo, kako da razlikujemo to? Tu reakciju.
0: Da. Pa dobro, generalno pokušat ću to, ajde da kažem, jednostavnije da približim. Dvije stvari su praktično presudne. Intenzitet i trajanje. Šta je tu sada bitno? Kad govorimo o trajanju, vi možete da budete zabrinuti u ishodu, na primjer, ove emisije, ali to će da traje samo dok traje ova emisija. Ona će sutra, odnosno kad prođe ova emisija, to će potpuno se da prođe. Međutim, kod anksioznih poremećaja, generalno kod anksioznosti, to traje nekoliko mjeseci. To traje 3 do 6 mjeseci prema kategorijama i kriterijima koji su ponuđeni od strane MKBA. To traje 3 do 6 mjeseci, zavisnosti od vrste anksioznih poremećaja i tako dalje. Znači, to je trajanje, a sa druge strane imate intenzitet. Znači, nešto što vas preplavljuje apsolutno do nivoa da vi postanete disfunkcionalni. I vrlo često, znači disfunkcionalno ponašanje u svakom smislu, i vrlo često također, jedan treći element, ajde da ga ubacim, imate jedno izbjegavajuće ponašanje. Izbjegavate određene stvari da radite da ne bi ušli u tu situaciju, da ne bi ušli u to osjećanje. Izbjegavate da dođete na intervju, izbjegavate da razgovarate, izbjegavate da pređete most, izbjegavate da se vozite gradskim prevozom, tako dalje. Znači, izbjegavajuće ponašanje, intenzitet i trajanje su neke osnovne, da kažem, ugrubo rečeno, odredbe svih anksioznih poremećaja.
1: A doktore, kada kažete disfunkcionalno ponašanje, šta to znači, da malo pojasnimo? Sve ovo obična pitanja postavljam i kazat ću, u uvodu sam kazala, vrlo često svi čujemo tu rečenicu, depresivna sam, anksiozna sam, a mislim da u suštini ne znamo šta to znači.
0: Pa dobro, to sad postavili ste više različitih pitanja, pokušat ću da odgovorim na to prvo vezano za disfunkcionalnost. Znate, u nekim slučajevima i u nekim

0: restorane i to se zove fobični pratioc, uglavnom je to suprug ili žena i tako dalje, koja mora uvijek da bude tu uz vas. Zamislite koliko je to otežavajuće u smislu kvaliteta života. Vi ne možete da se vozite avionom, ne možete da se vozite, ne znam, autobusom, ne možete da normalno komunicirate u širim socijalnim kontaktima sa nekim drugim ljudima i tako dalje. Znači, to je disfunkcionalnost, prosto niste funkcionalni, radno, porodično i profesionalno.
1: Pa da razjasnimo to, jer neko kaže imam strah od aviona, strah od lifta, strah od televizijskih kamera, a s druge strane čujemo tu anksioznost.
0: Pa dobro, to sad... Ajde da kažem, to je otvoreno pitanje. Otvoreno pitanje za, da to pojasnim. Anksioznost je širok pojam. To je apsolutno širok pojam. Vjerovatno najširi mogući pojam u psihijatriji. Zato što većina psihijatrijskih poremećaja je praćena sa određenim stepenom anksioznosti. I uvijek nekako anksioznost tu prisutna u većem ili manjem procentu, ajde tako da kažem, ili intenzitetu, sa jedne strane. A sa druge strane, kao grupa poremećaja, ona u sebe uključuje nekoliko različitih, mi to zovemo u psihijatriji dijagnostičkih kategorija ili nozoloških jedinica u koje stavljamo određene da kažem kategorije pacijenata, odnosno simptoma, i njih ima nekoliko, vi ste već spomenuli neke. Prema internacionalnoj klasifikaciji bolesti koju mi koristimo u medicini generalno, oni se dijele u nekoliko grupa, znači oni su prosto podijeljeni po dominantnim dimenzijama kliničkih simptoma koje imaju. Pa bih ja sada svaki
1: ponaosob,
0: ali ajde da kažem u kratkim crtama, pošto bi stvarno trebalo jako puno vremena, ali evo, na početku je to generalizovani anksiozni poremećaj. Znate kako, kad je u pitanju anksioznost, ona ima tendenciju da se nekako vezuje u organizmu za nešto, da ima somatski korelat anksioznosti ili da se bojite nekog predmeta, situacije i tako dalje, na primjer kao kod fobija, o tome ćemo nešto kasnije reći. Kod generalizovanog anksioznog poremećaja ta anksioznost, tako se opisuje, ona se zove kao slobodno lebdeća anksioznost, znači koja flotira u vašem organizmu, potpuno vas preplavljuje, i to su vam oni pacijenti koji vam dolaze kada radite u ordinaciji, šta ako, koji postavljaju ta kondicionalna pitanja, šta ako, za više različitih tema i aspekata njihovog života, ponekako po pravilu, i to podrazumijeva da ste vi u kontinuitetu imate jednu hroničnu brigu i zabrinutost za različite segmente vašeg života, uključujući zdravlje, posao, porodicu, djecu, socioekonomska pitanja i tako dalje. Uz to nikad nemate odgovor na to pitanje. Znači, stalo je neka anticipacija nečega šta bi moglo da se desi, na koji način bi moglo da se desi, kako će se desiti, hoće li se desiti. Znači, stalno ste u tom... Stalno ste u tom krugu, naravno uz neke prateće simptome u smislu razdražljivosti, mišićne napetosti, lošeg spavanja i tako dalje. I ukoliko to traje 6 mjeseci, ta forma, ukoliko traje 6 mjeseci, onda vi ispunjavate kategoriju, odnosno kriterije za generalizovani anksiozni poremećaj. U toj kategoriji također se nalazi, ajde da kažem, jedna vrsta poremećaja koja je nekako, ne mogu da kažem glavna odrednica ove grupe poremećaja, ali svakako jako važna i vrlo problematična u svakom smislu, posebno za osobe koje se bore sa tim, a to je svakako panični poremećaj. Panični poremećaj kao takav, koji se u principu karakteriše pojavom paničnih napada, koji se, ajde da kažem nekako po pravilu, uglavnom javljaju spontano, odnosno paroksizmalno, nastaju znači spontano, nastaju vrlo iznenadno, nisu provocirani, vrlo kratko trajno je taj period intenzivnog naleta anksioznosti koji osoba može da doživi. Znači, to je najveći stepen anksioznosti koji možete osjetiti za datu osobu. Pri tome imate čitav niz, da kažem, somatsko-vegetativnih simptoma koji podrazumijevaju ukupno, prema definiciji, ima ih 14. Za dijagnozu potrebno 4. I to je najčešće kratak dah, znači gušite se. Počnete da dišete onako plitko, površno i brzo. Jedna stvar, druga stvar, srce počne jako da lupa. Znači, još ja mi to kažemo tahikardija, ono srce lupa kao da će da iskoči iz grudi. Osjetite neku

0: obsesivnog kompulsivnog poremećaja i depresivnog poremećaja i tako dalje.
1: Jesu li sve to uzroci anksioznosti?
0: To je također jedno jednostavno pitanje, da, svakako.
1: Zgleda da kod vas nema jednostavnih pitanja.
0: Pa pitanje svakako jednostavno, ali odgovor nešto komplikovan. Odgovor je komplikovan zato što su odgovori generalno u psihijatriji nekako komplikovani, posebno kad je etiologija u pitanju. To je, ajde, sva ova priča koju smo do sad rekli, sve je to zanimljivo, interesantno ljudima da čuju i tako dalje. Međutim, vi vrlo često čujete to pitanje, a zašto to nastaje? Zbog čega je to tako?
1: I zašto baš me?
0: Tako je. I to su nekako pitanja koja ja najčešće čujem. U psihijatriji odgovor na to pitanje je jako, kažem vam, težak, komplikovan, zato što nemate, da kažem, jedan uzrok. Jedan uzrok i da kažete, e, to je uzrok. Uglavnom, sad nevezano za anksiozne poremećaje, uopšte govorim o psihijatriji, vrlo često se govori o, ajde da kažem, multifaktorskom modelu. Što bi rekli, polivalentno. Ima više nekih faktora koji utiču u većem ili manjem procentu. I obično ih mi dijelimo u tri grupe. To su biološki faktori kao takvi ili genetski, psihološki faktori i faktori okoline. Nekako vrlo često autori kažu genetika napuni pištolj, a okolina opali metak. Znači, to je nekako zajedno vrlo često. Sad, u nekim slučajima, evo daću vam konkretan primjer, imam dosta takvih pacijenata koji imaju određenu vrstu anksioznih poremećaja i na pitanje da li je neko u porodici imao slične simptome, slične tegobe, liječio se od sličnog oblika ili forme poremećaja, oni mi kažu, ne znam, jeste tata ili mama. Koliko je vaš roditelj, na primjer, imao neku vrstu anksioznog poremećaja, rizik da i vi to imate je 3 do 5 puta veći. Znači, genetski faktor kao takav je važan, ali naravno nije presudan. Ne može samo jedan faktor da bude dovoljan da bi vi razvijeli neku formu anksioznog poremećaja s jedne strane. S druge strane, u tom genetskom modelu ili biološkom modelu imate određene strukture u mozgu koji su, kako da kažem, zaduženi za regulaciju emocije straha i to se zove amigdala. To je naš centar, da kažem, u kojem se nalazi emocija straha, koja sve one stimuluse sa periferije pojačava kao volumen i prezentuje gore dijelovima korteksa, prefrontalnog korteksa, da vi shvatite da postoji neka opasnost. Kod ljudi koji imaju taj genetski faktor u sebi, ta amigdala radi nekontrolisano. I ona pojačava i kad treba i kad ne treba, i kad postoji objektivan razlog i kad ne postoji, kad prosto gore dijelovi korteksa kažu ne, sve u redu, nema realne opasnosti, ali amigdala i dalje pojačava. I to je negde, da kažem, na nivou genetskog, odnosno biološkog modela u etiologiji. Na drugom mjestu ću da stavim te psihološke faktore koji su negde do vas. Znači, to je neka personalna kategorija. Način na koji vi ne razmišljate, nego mislite. To je praktično centralna stvar u etiologiji iz praktičnog razloga, zato što je i terapija jednim dijelom usmjerena upravo na te psihološke faktore, koja je u veze sa kognitivno-behavioralnom terapijom. O tome ću nešto ranije reći, da se sad ne ponavljam, jer način na koji vi mislite određuje kako ćete i da se osjećate. Ako su vaša razmišljanja obojena pozitivno i ako su obojena, što se kaže, ako su u plusu,
1: ružičasta.
0: Jeste, ako mislim, kakve su vam misli, takav vam je život. To je činjenica. I imate te okolinske faktore, vratit ću se ja na ovu temu kasnije, ako bude prilike, i imate ove faktore okolinske ili sredinske, kako god hoćete, koji su u vezi sa, šta znam, mislim, ljudi mogu da prožive i zlostavljanja i traume i ne znam, neke gubitke velike i tako dalje, znači mogu neki različiti konzumacija različitih supstanci i tako dalje, znači tu sve spada u te okolinske faktore koji također zajedno sa ova prethodna dva mogu da donekle objasne zbog čega i zašto se razvijaju anksiozni poremećaj.
1: Mi novinari često kažemo da je cjelokupna društveno-politička situacija u zemlji u kojoj živimo utiče na nas.
0: Pa na neki način, ako date prostora ako date prostora da vam takvi sadržaji kreiraju ono što vi vidite, mislite i tako dalje, onda svakako

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Marketing Radio Gorašna. Telefon 221-556.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Ta, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

Ari reče tad, vidiš tu svako zna, politika je prosta stvar. Kafu kad zakuvaš, filđa se ostavlja.

0: Pa evo ja moram reći da nekako smo razmišljali da ove godine i ne radimo da prekinemo našu tradicionalnu akciju Školska užina, baš iz ovog razloga nedostatka sredstava, znači prioritet nam je priprava sredstva za dambove terapije. Međutim, nekoliko kontakta smo imali od naših ugostiteljskih objekata koji će preuzeti određeni broj učenika u stanju potrebe, tako da se javili i neki naši članovi koji će uplaćivati mjesečnu užinu. Dakle, oni svi preuzimaju po jedno dijete i do kraja školske godine će oni imati obezbeđenu školsku užinu.
1: Lijepo, naravno, istovremeno evo pomažete i one koji su u stanju socijalne potrebe.
0: Pa naravno, tako je, sve više i ekstremno ono što mi vidimo na terenu. Ono što stvarno moram ovdje istaći, da naši sugrađani svakim vidom tom pomažu ove kategorije. Evo, nedavno smo imali baš situaciju da čovjek se javio, ima kvalitetnu oču, ono malo te ne nova odjeća, dostavlja do naših kancelarija, mi smo odmah uputili onima koje je to potrebno. I jedna od tih aktivnosti, da kažem, a mnogo je toga.
1: Koliko je danas teško odgovoriti na sve zahtjeve, kakvo je zapravo stanje na terenu?
0: Pa vidite, mi ovako uglavnom možemo pokriti, to se ne možemo i dakle non stop. Evo, moram reći da vjerovatno javno zna, ali eto da mi je loše ponoviti da mi 15 porodica imamo koje finansiramo 150 maraka mjesečno. Dakle, samim ti smo mi ti 15 porodica bar ono nahranili, da se tako izraži. Da. A nije to mala stvar. A sva ta sredstva se odvajaju od članarina koju uplaćuju naši. Dakle, članarine idu za te potrebe i za nabavku hrane, higijene i slično. Pa i za pomažemo i učenike koji ne mogu odvojiti sredstva za ekskurziju, za nabavku ortopedskih pomagala. Zaista širok je spektar toga, eto mi nastojimo baš odgovoriti na sve ono što se od nas traži. Naravno, prvo provjerimo je li to stvarno tako i onda reagujemo.
1: Važni su naravno i volonteri, često upravo oni ostaju onako manje vidljivi, a obavljaju veliki dio posla na terenu.
0: Tako je, mi bez volontira ne bismo mogli ništa. Evo, moram reći, mi neki dan smo objavili na stranci da imamo nedostatak volontira, da nam treba. Počeli se srednjoškolci javljati. Zaista, kad je baš neka veća akcija, kad treba ljudstva, odazovu se. Zaista se građani odazovu.
1: I evo, na kraju, da li imate neku poruku?
0: Ništa, samo budite uz nas, kao i do sad, a mi idemo pomagati.
1: Ado, hvala vam na ovim informacijama.
0: Hvala vama, sve najbolje.
2: Stotinu 1,5 MHz FM stereo.
3: Radio Gora Žreš.

pirišu jako. Ona bi na južna mora, ja joj kažem vako. Emily, Emma, Emily.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
1: Sur la qualité artistique, vous les jugerez, ils ont travaillé.
2: Na svoje mjesta, pozor, sad!
3: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

sedlu drže budni, jedva otrgli se sjeni, makar potpuno već smeni, još će jednom jurišati na praznom.

Kad više neće bit sve jedno. Svaku od njih u životu par po jedno.

vidit ću te prije ili kasnije, s drugim pod ruku ispred mene proći ćeš, i znam da bit će sve mi jasnije.

0: Sestro, skalpel.
1: Skalpel.
0: Sestro, tufer.
1: Tufer.
0: Sestro, čekić.
1: Čekić.
0: Sestro, frekvenciju.
1: Frekvencija.
0: Sestro,

0: Aparat na 101,5 MHz.
1: Aparat podešen.
0: Sestro, pusti struju.
1: Struje.
0: Sestro, šta je ovo?
1: Šta je?
0: Sestro, radio Goraždar.

Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

Moj posao, .ba, aktuelnosti. Septembar je mjesec povratka kandidata na tržište rada. Ne vraćaju se samo djeca u školu. Vraćaju se i kandidati na tržište rada. Nakon nekoliko sedmica godišnjih odmora, putovanja i usporenijeg ritma, septembar za mnoge donosi povratak svakodnevnici, ali i ono pitanje koje smo možda tokom godine odlagali. Da li je vrijeme za promjenu? Dok roditelji ponovo organizuju jutarnja ustajanja, školske obaveze i posao, mnogi zaposleni se vraćaju u svoje kancelarije sa nešto drugačijim pogledom na ono što žele od svoje karijere. Neko je tokom ljeta shvatio da više ne želi ostati na istoj poziciji. Neko je zaključio da je vrijeme za veću odgovornost, a neko želi bolje uslove, više fleksibilnosti ili mogućnost razvoja. A neko je jednostavno prvi put, nakon dugo vremena, imao dovoljno vremena da zastane i zapita se: je li ovo zaista posao koji želim raditi i sljedeće godine? Zato septembar nije samo nastavak poslovne godine. Za kandidate je često početak novog ciklusa. Rekruteri agencije Moj posao.ba primjećuju upravo kandidate koji su tokom ljeta bili pasivni, a sada ponovo aktiviraju svoje profile, ažuriraju biografije, odgovaraju na poruke rekrutera i otvoreniji su za razgovor o novim prilikama. I tu dolazimo do jedne važne stvari za poslodavce. Najbolji kandidati često nisu oni koji trenutno aktivno traže posao. To su ljudi koji rade, imaju iskustvo i možda su sasvim zadovoljni

Teri, agencije mojposao.ba primjećuju upravo kandidate koji su tokom ljeta bili pasivni, a sada ponovo aktiviraju svoje profile, ažuriraju biografije, odgovaraju na poruke rekrutera i otvoreniji su za razgovor o novim prilikama. I tu dolazimo do jedne važne stvari za poslodavce. Najbolji kandidati često nisu oni koji trenutno aktivno traže posao. To su ljudi koji rade, imaju iskustvo i možda su sasvim zadovoljni

Teri, agencije mojposao.ba primjećuju upravo kandidate koji su tokom ljeta bili pasivni, a sada ponovo aktiviraju svoje profile, ažuriraju biografije, odgovaraju na poruke rekrutera i otvoreniji su za razgovor o novim prilikama. I tu dolazimo do jedne važne stvari za poslodavce. Najbolji kandidati često nisu oni koji trenutno aktivno traže posao. To su ljudi koji rade, imaju iskustvo i možda su sasvim zadovoljni

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju, preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Radio Goražde 101,5 MHz.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Marketing Radio Goražda
4: 221-556.

evra kupijem sebi auto. Auto. Kotvić. Zvica je za meni ponos. Bolja mi je svakog golfa. U cenci, šestci, petci, trici, četvorki, dvica, samo dvica. Turbo diesel, 4 kW. Ljubi ga, majka.